zehrinə bu səbəbdən hər geçən gün düşdü dərmanım benim. Yox təsəllidən nasibim, verməyin zahmet bana, etməyin bunca əziyyət, azmı hicranım.

zəhrinə bu səbəbdən hər geçən gün düşdü dərmanım benim yox təsəllidən nasibim verməyin zahmet bana etməyin bunca əziyyət az mühim.